0: Zapitate li se ikad kako je ljudima koji žive na samim graničnim marginama ivice društva? Takva jedna osoba je Ivan, junak naše sljedeće priče.
1: Pa kako danas onda uopće živite?
2: Kao živimo? Nikako, eto kako. Rodbe nas izbjegava ako da smo Srbi, a susjedi nas nazivaju mlječna kopilar.
3: Ma on je moj sin. Ma bio on mliječna kultura, riba ili kinez. Boj.

13:10, slušate uživo radijski program Unutrašnja emigracija, evo jednog festivala koji uskoro kreće u Novom Sadu, i to filmskog festivala. Naime, nagrađivani film Glas Hind Rajab, rediteljke Kauter Benhani, otvorit će prvo izdanje Harmless film festivala, koje će biti održano od 26. do 28. juna u glavnom gradu Vojvodine. Film Glas Hind Rajab premijerno je prikazan inače na filmskom festivalu u Veneciji, gde je osvojio veliku nagradu žirija i postao jedno od najzapaženijih ostvarenja godine. Film je inspirisan stvarnim događajima, govori o sudbini šestogodišnje devojčice iz Palestine, Hind Rajab, i bit će prikazan u okviru svečanog otvaranja festivala posvećenog filmovima koji se bave pre svega konfliktima, njihovim uzrocima i dugoročnim posljedicama po društva i pojedince, dakle jedan društveno angažovani festival. Tokom tri festivalska dana publika će imati priliku da pogleda takmičarsku selekciju, kažu organizatori, od 16 kratkometražnih filmova iz različitih delova sveta. A većina filmova bit će premijerno prikazana u Srbiji, mnogi od njih su prethodno predstavljeni, poput ovog koji sam naveo, na nekim od najznačajnijih međunarodnih filmskih festivala. Uskoro možemo očekivati i objavljivanje cele takmičarske selekcije kao i satnice. Ja predlažem da odete na sajt festivala harmlessfilmfestival.com, a ono što već sada mogu da vam kažem jeste da će program festivala biti realizovan na više lokacija u Novom Sadu, među kojem glavno mesto zauzimaju Novosadsko pozorište i Omladinski centar CK13, dakle Harmless Film Festival od 26. do 28. juna u Novom Sadu.

0: Unutrašnja emigracija.
1: Dida ima svjetonazor da on priznaje samo djecu i starce. Ima teoriju da kad je čovjek dijete, još nije naučio da bude pizda. A kad je star, više nema razloga da bude pizda. Njegov pogled na svijet je znači djeca, starci i gulag za ostatak čovječanstva.

Ovo je doba, svi su zaspali, osjećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak. Osjećam